0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، به تماشاگران بینانی با روی فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعتی 12:30 امروز روزی چهارشنبه 20 ماه ایلول 5786 سال از روی حساب یونیون و 2 سپتامبر 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه ما چی تبر که هر روز گفتم ابراهیم در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانل هارت 312 در تلکانل اس 748 و امروز همچون برنامه همون رو میتونیتون با روی فیسبوک تماشا کردن و آن میباشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارن با حرفای انگلیسی. خاضر میتونیتون به ورق فیسبوک همون رو ده همچون سوی ما رو تماشا کردن. من در دمون برنامه همون همچون با دکتر میخائیل کاریوف هم صحبت شدنی هستیم، اما پیش از آن ما برنامه همون رو با اخبارات سر میبونیم. اخبارات را سر میکنیم با نارومی یا که حالتی حربی که روز گذشته در سکتری از شده گذشت، که از روی معلومات از یک سردار قوی بختری سکتری از روز گذشته تشکیلاتی حماس در سکتری از یافته شد و یافته شد و آران روز گذشته یک ماشینی عسکر قوی به خطر اسرائیل در آران یافته. در اول میخواستن آران نابود کردن، اما با خلاصه آمدن که باید آران زنده دست گرفتن در کار، که از او ممکن بسیار معلومات های پورا گرفتن که او میباشد سرداری از یک سرداران قوی به خطر تشکیلات حماس. از این سبب آران دینه یافته به اسرائیل آوردن. در وقتی که او رو دست گرفتن و یارادار گردید، از این سبب او رو به بیمارخانه گذراندن، اما بعدی که با تبابت داده می شود او رو البته قوی بختری اسرائیل تیرگو کردنی هستند. و به غیر از اون با 2 تروریست روز گذشته در زمین سکتری از نوبود شدند که یک تی آنها می باشد تلعال موسفه سلخ بدوی که او بود از یک رهبران تشکیلاتی حماس، از یک رهبران قوی بختری تشکیلاتی حماس. و دیوم تروس می باشد مومو سعید محمد حواری که او همچون دوی آنها پلانی نو تیار کرده ایستادن بودن که برای ضرر رسان بسکرهایی که حالا در زمینی سکری از هستن و همچون در آینده میخواستن که با جوانها به خدمتی تشکیلات حماس آمده تیارگری خود را به جنگ آینده دیده برند. دوی آنها روز گذشته در زمینی سکتری از نابود کرده شدند. اکنون به شمال میگذاریم که در اونجا همچون شبی گذشته نارومی شد گذشته تشکیلاتی حزب الله که در جنوب لبنان جایگیر شده ایستاده است، روزی گذشته 2 پرندهای بی پیلوتی به سوی عسکرهای قوی بختری اسرائیل فرسانده ضرر رسانده بودند، گرچنده که به یگان عسکر ضرر نرسیده شده باشد. هم قوی بختری اسرائیل به در زمین لبنان به یک چند جای استراتژی تشکیلات حزب الله ضرر رسانده دانست. خاطر می رسانم که در نیم مای نزدیک آمد، یعنی در بعدی 15 سپتامبر وکیلان دو طرف همچون اسرائیل و همچون لبنان یک جای شده این مسئله رو حل کردن. اصلا میون میباشد الکی وخری باری نویوم دهم که حالا این مسئله بین لبنان و اسرائیل حل کردن شده. تمام باشد قوی بختری اسرائیل شبی گذشته در زمین لبنان عملیات ضد تشکیلات حزب الله گذراند. و همچون امروز پگاهی تخمینا ساعتای 5 پگاهی در شمال مملکت امان تریبوگی آگاهدهی کار فرمایده شد، اما در دوام معلوم گردید که آن میباشد تریبوگی از سببی خطای تکنیکی. اکنون به ایران میگذاریم که در اونجا همچون نارومه روی داده ایستاده است بین شتات متحده آمریکا و ایران علاقه یک دو شاوبازه ایران به سوی بعضی حربی شتات متحده آمریکا در یردنیا راکت پرانیو گذرانده ایستاده است. از یردنیا معلوم گردید که علاقه ده راکت هاش بگذشته به سوی جایگیر بودنی بعضی امریکانی در یردنیا راکت ها پرانده شد و گرچند که بیگون ضرر رسانی هم باشد همچون خودی قوه بختری شتات متحده آمریکا گذشته در زمین ایران عملیات حربی گذراند و با گفته میتونیم که درباره ایران در پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است. گرچنده که اگر ایران راضی خود را تیاد به امضا گذراندنی به بسارد این جنگ ما اون باوری نداریم که آنها البته این را یعنی این گفتشون اینها را به خود گرفتنی نیستن و آنها میخواین که ایران به حالتی ناآرامی گردد مویان البته به این اجازت نمیدیم. گفته پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد. از روی معلومات از هجوم رسانی قوی به خطر امریکانی در زمین ایران شب گذشته تخمینا 16 نفر آدم نابود شدن گفته معلوم گردید. با معلوم گردید که علاقه 3 سال بازه روسیه یاردم خود را به ایران رسانده ایستاده است به ساختنی هر خیل راکت های نو برآمد که آنها البته با هر خیل سیستم ها دست گرفته نمی شود و روسیه علاقه 3 سال بازه یاردم رسانده ایستاده است و از دویم طرف ایران به روسیه پرندهای الکتریکی به نرخ ارزان رسانده ایستاده است برای که روسیه جنگ را در اوکراین گذراند. نارومی کمتر بین روسیه و گرمانی روی دادنش ممکن علاقه شوی گذشته گرمانی سیستم های نوی خود را که راکت پرانی از کشته های حربی می باشد از نظر گذراند. گفتن لازم که این سیستم های راکتوی از اسرائیل خریده شد و شوی گذشته قوی بختری گرمانی آن را از نظر گذراند. زخان رفته ایستاده است در برای که روسیه گرمانی فهمید که روسیه میخواد در نزدیکه ها کمتره تریتوری جنگ رو زیاد کرده نه فقط در اوکراین همچون در یک چند دولت های اروپا که اروپا یاردمی خود رو رسانده ایستادن به اوکراین و روز گذشته گفته برامده بودیم که در امین روز همچون گرمانی مشق و موزی گذرانده ایستاده است با عسکرهای یک چند دولت هایی که به اوکراین نزدیک هستند. یک چند و پیش دولت اسرائیل قرار براد که باید بین شهرهای مدین میبخشت و مالی ادومین و یروشلم باید با یک چندین هزار خانه ها ساخته شود و این معلومات به وزیر خارجه ایرلندیا به حالت نارمی آورد و گفت که ما البته به این روزگی خود را ندادن ما شر و یک چند دولت های یوروپا یک جای شده زید اسرائیل فکر خود را بیان کردن هستیم که ما نمیخواییم در تریتوری فلسطینی خانه یهودیان ساخته شود و همچنین گفت که مایان در گذشته گفته برام دو بودیم که از تریتوری که از اسرائیل بیرون است یا که از فلسطین و تریتوری گرفته شد و آنها به در اونجا هر خیلی کمپانی ها برپا کرده در جهان فروخته ایستاده مایان باید از این شهرها نخریم گفته فکری خود را بیان کرده. وزیر خارجه ایرلندیا هلن مکانتی:
2: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same, but really we should be moving.
1: وزیر خارجه ایرلندیا هلن مکنتی که گفته برامد که ماین یک جای شده باید زیدی قدم های نوی اسرائیل در باره ساختن بنای نو و خریدن هرخین مخصرات هایی که در این شهرهایی که از فلسطین ها گرفته جای تریتوری که از فلسطین ها گرفته شد باید یک جای شده از آنها آنها را یعنی محروم کنیم گفته فکر خود را بیان کرد. الکه سه روز بوده در مملکت مان مسئله رسیدنی او هست و آن می باشد در بسیار تری مملکت در بسیار تریتوری مملکت مان الکه این مسئله حل کرده شد، اما در جنوب مملکت مان حالا این را حس کردن ممکن از این سبب گفته می تونیم که در میر شهرهای جنوب مملکت مان آنون که در آنها بنایی که او کمی هست الکای در کوچه ها ارخل ماشینایی با او گذاشته شد و گفته میتونیم که از سببی که از مصر به سوی اسرائیل یک چند درخت های چند درخت های کنان افتید و آن البته به رسیدنی او به خانه ای که در اسرائیل هست مشکل ها آورده استاده است و باوری دارن که در امروز یا که در روزای نزدیک این مسئله هلکه حل کرده می شود. می دیخته تون معلوماتی او بخواه امروز در خیف روزان 31 شبانه 25 درجه گرمی، در تلویف 31 24 در برشه 35 22 و در پای تخت مانی روشلایم روزان 32 شبانه 20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل، نظر به روزهای آخر نرخ دلار زیاد شده استاده است و آن امروز به 3.37 گرد و یورو به 3.55 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده دید، ما هم برنامه هم را دوام میدیم. ما برنامه همون رو دوام میتیم با سرود در اجرای البرت نرکلایف و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کوکریوف هم صحبت شدن.

0: شنوم دونیم خطرم شما سرود در جروی البرت نرکلایف شنودید. مهم برنامه همون رو به دکتر میخائیل کوکاریوف دوام میدیم. شنوم دکتر میخائیل کوکاریوف.
1: شلوم.
0: امروز در برای چی صحبت کردین هستید؟
1: من میگوستی که بودم امروز اتاقرگی آدم ها درون نشان سخت شدم. زفور میگیم روسی با درون سخت. این خرنیست که شده نشت ممکن. آدمی زاد و میونه یه هفته سه بار درونش آمدنش دکار. هر روز بیایه یا یک روز ها و یک روز نبیایه هم نغزه. اگر به میونه یه هفته سه بار درونش نبیایه اینه زپور میگیم. این آدمیزا چی چوس میان بسیارترین میان سالا. بچه ها بایم میشه. و آدم ها چی چوسود میکنن درونشان پولنش چو نمیدیا. دردشان اشکمشان در میکنه. درون غول غول باری می بیا درون خونک جانده نشون ممکن اشکه هم در میکنه نستره نشان نمی شو اتیتیتشان سلابه می شو نه سبباش بسیار سبباش چی میگم سبباش بسیار کری آدمیزاد او کم می خورن ما پستهانو گفته میریم یکونیم لیتر دو لیتر او خوردنش خوردن دکا به میان یک روز و دویژینی فیزیسکی نگروز که کم میکنن یا نمیکنن بعد یک خود خوردن سراز خومیرون یا دراز میکشن بعد یک خود کمش ده پونزه منوت یه رفتن نکن پرگوک کنن با بسارتری پیتانیشان نطوری با بسارتری همین گوش میخورن سختانه بسار میخورن شاروانا کم میخورن یا که لگه کوتی نمی خورن سلات نمی خورن ابراهیمین هم سلات خوردن دکر هم کوتی هم میوه هم یکد همینا همش یاردم دانشان ممکن اگر این نباشه زبار آمدنش ممکن یا درون سخت دانش ممکن با هستن کسلای جلودکه کشلای کشیشنیک او پخل کشیشنیک پلیپ میگیم سپایک گیماروی هم خیلی سستانی ها زپار به میبیارم درون صحبه میبیارم با استرس دپریسی آدم های دپریسی داشته یا استرس بسار میشون اینا بایم زپار شدنشون ممکن بعد آدمیزاد نرمال توالت رفتنش برای نرمال توالت بدنش دکار اسلوبی بدنش دکار اگر این اسلوبی ها نباشه این هم زپار شدنش ممکن یک خیلی آدم ها درناشانست نیام بیدارم آدمیزاد که درناش انا میبیام گوی اگر رفتنش نکرد توالی وقت باش به مره و اگر نیا داره نیم ساعت یک ساعت اموخته شده میمانه اینم رفار نمیداره درناش سخت نگه بعد آدم ها میترسن ای من در میکنه ایش که من یا درنام در میکنه یا من جای میکنم نگید کل در میکنه گفته میترسن این هم استرس اندارا این پسیکولوژیکی فاکتور میگیم این هم زفار به آردنش ممکن اگر به میانی سه ماه هم خیلی سستانی شده باشه اگر این ها اوجه خرانیسکی زفار میگیم به میانی سه ماه هم خیلی سستانی شده میشه تا نمیشه هفته یک بار دو بار درنش سه ماه درنش به گرم باشه نه خرانیست که زپار میگید نه رو پیش دکتر رفتن نکن چکه دکتر نچاله میکنیم پیش روفه میشپخن دکار باشه اگر پیش گسترینترولوگ یا پرکتولوگ میسانه با آدم ها دکتر صحبت میکنه انام میگره یکل وقتا دپریسیون شیک آدم های کسی دپریسی داشتگی یا کسی دیل یا کسی دولین یا انیمی داشتگی ها اینا انتی دپرسان دوری میخورن همین انتی دپرسان دوری هم همین زپار میبیاره یا که مچگون نمیخورن فوسید از دکتان دیگه چیزا اگر بسار وقت همین نوشن اگر این هم زپار میبیاره درون سخت میکنن یخیل آدم ها همین میداشتن دارن خونکم دوری های جلیز میدن دکتور این هم زپار باردنش ممکن آه. برای من این اوبشی سستانی زپورو هستم. زپور که شده خرانیشتی دکتر صحبت بکدک انامنزی که گیتک انالیز برمیسونه انالیز خون اگر دوناش خون که بیا اگر انیمیم شده ناشون که گیمانگلابین کم شده ناشون که با میفسانم کلونوسکپیه با یا گاستروسکپیه با میفسانم امین سببی امین زپوره درون ساخته یافتنما دکار این کاله انالیز میستم آن یا خیلی وقتا همین انالیز رو به خیلی دکار هستم این هم رپورت با آردن رو شما ممکن یا خیلی آدم ها کسی لی خرانیست که یا لیوکی دیگه کسی لیشت باشن اگر انتیبیوتی میخورن در روز پونزه روز بعدی همین انتیبیوتی اینا پروبیوتی خوردن رو شما دکار چونکه ارگانیزم به درکاری خیلی دکار کم شده نشون ممکن همین ها یاردم نیتیم تو به زپور نشدم بروی برای من پروبیوتیک میتیم یا که وقتی انتیبیوتیک خوردم پروبیوتیک بایا خد خورده نشون دکار یا خیلی وقتا آدم هایی که زپور شدم دوری های همین بیستکه دیگه گفتگی دور رو هست اکثر بیتلنی اگر پسته همین خورم اگر اینم زپور میبیاره یا که پسته هم استابیتین دوری های دیگه خورم اگر این هم زپار با آبدانشان ممکن چوه این دوری ها او به خودشان میکشن و درونکتی میبرونن کشش نیک به او کم میمونه برای همین همین درونشان سخت درونشان ممکن با ما گوشت رفتیم افخاتواری افخاتواری بسارتر همین گریش که افتیان که یچنی و کروپا همین ها جدا نه یاردم دونشان ممکن حکی روغنی زیتون روغنی زیتون هر روز نهار به یا استالوه لوشکه یا استالوه لوشکه خود دونشان ممکن نهار به پیش افقاد بسیار تک افقاد به من لولو خود دونشان ممکن این یاردم میتی پیرستالت که ما به کشش نگوه حکی لون گفتگی چیه گفتگی اروغا هستن растительный рогоно астан абир гази рогоно зайтун льняной масло ее подсолнечное астан анжил курага финик помидор огурцы могу тарафтим салат оба ино нас зердам этим запор не шудам брое но агар ки одам ки запор шу ага хронически ин бсор и тебе орденашон ким تفاوت لیوای با پرفراسی کشیشنی شده ناش ممکن یا کشیشنی پرخدیم نس میگون یا نیکروز کشیشنی شده ناش ممکن اینا سروشن پیشی دکتور رفته اگر دکور باشه اگر بعدی افتیدنه بانیس خامیرانم دکور باشه اگر خیروگیشکی لیچینی کنم شانم ممکن اپراتی با دکور باشه اگر اصلی سستانی با ما نارودنه سرستو هستک اگر غازی روغنی زیتون چرنو سلیف گوشتی که ماده هستک غزنولو غزنولی خوشت همین غزنولی پنج تشه گیفته اوی جوش آنوخته همین پنج تشه خوردنش هم ممکن هم اوی همین غزنولی خوردنش هم ممکن یا کمپوت کنش هم ممکن غزنولو خیلی این بسیار اردام دانش ممکن
0: خوزر گفته برام دید که مبخشت گفته برام دید که کمپوت که برام ممکن کمپوت به شکر میمونند شکر زرر نمیرساند
1: نه زرر نمیرساند تو بسیار شکر هم نه نرمال نه دانشان دکار کمپوت به بعد کیوی گفته که سیو این هم نغز اردام میتی اگر آدم زپور سرده شده باشه اگر بسیار ما گفته رفتیم основной амин сабаб ямин запор кам движение мекунан одамо о кам мехуран во амина запор шуна шому ки авхотвори ба яхил авхотвори мехуран бисортри гош но рогни фастфуд мегим капчон жарине ан хи чизо запор мендара агар жошон ди ки парно чизо бош агар хар хир куна агар ба яхат има кутикти وینیگریت خطی سالات خطی اوش بسورتار پیش آخود این دنیا ما سخت نمیکنه بیمالات دونش نیرو نرمالنه молочные продукты я могу сразу вдем молочные фракта простокваша кефирми вот творогми и но ярдами да я хело я истокон кефирми фран пеш а хорошон и омухтеш да меро турношон пе малор нормально меро вот бо я одамо агар да форхиш да баша агар только ба рухсати дору доктор значит астак دوریا میخورن. دوریا یعنی سیروپ هستک اگه لک او لگو لک میگون همین 30 میلی لیتر پیش آخود یوردم دانش ممکن یا که بین فایبر گستگی چیز این رستیتن پراشوک هستک این هم مغز یوردم میکنن یا که نورمال هکس گستگی پراشوک 7 گرام این پیش آخود نهار با این هم مغز یوردم میده یا که دوفلاغ یا آویلاغ میگیم لکتولوز این هم نغز یاردن میتید یک وقتا آدم ها میکرو کلیزم میکنن خودشان به یا گلیسرین روی سویچ که میمونم این هم نغز یاردن میگیم اول پستیان اصلاح بودنش دکار نیست تو که رخ سادی دکتر خودی
0: دکتر بخیلی کگریف رحمت بشم و سلامت باشید
1: خدا دفتی آینده
0: شرمندگان محترم با امین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کان نارک به خیر رسید رحمت به تکنیک رانندگان کی یاردمی خود را امروز رساند و خاطر روزی جمعه با و می خوریم سلام بی اورشلایم